0: 災害がいっぱいあるのに、そういうことにお金を使わないで、軍備とかそこにつながるところに税金を使うのは本当にやめてほしいと思います。
1: とんでもないですよね。もう

0: 你有伤那都得不耐过这个事。
1: 部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。
2: まあ基本的な戦争に反対するってことだと思いますね。あの憲法九条を守りたいということと、日本はまあかつて侵略した国でありますから、その反省のもとに今の憲法の九条を組んだ平和憲法。あの方はいろいろと言葉のあやみたいなもので、あの。日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないというかつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですからなるべく早く退陣してもらいたいというのが、まあ基本的な考え方ですね。
3: 人として嘘つきだし、それで私たちと対話をしようとしていない総理大臣のくせに。